0: សាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
1: ទីនេះកម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ12រោចខែបឋមាសាទឆ្នាំមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមខំឡាយវ៉ាទីក្រុងកង្កែបពង្រីកការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងការកែតម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាលប្រជាកសិករមីហឹមសកម្មថែទាំស្រែរដូវដើមឆ្នាំបណ្ដាបុគ្គលស្ងៀមស្ងាត់ស្វែងភ័យការយល់ដឹងអំពីការពារបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន
2: ៍ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅខុំឡៃហွာទីក្រុងកង្កែបបងវាយឌីជីថលក្នុងការកែតម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាលមិនត្រឹមតែអនុវត្តតាមរយៈកម្មវិធីផ្នែកទុនឬខឿនគ្រឹះតាមប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេនៅទីនេះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏កំពុងបានប្រកលផ្ដាល់ប្រើជាបណ្ដាក្នុងអភិក្រមបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋតាមរយៈមនុស្សយន្តទទួលឆ្លាតវៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋខុំឡៃហွာថ្មីៗនេះមានបុគ្គលិកពិសេសបន្ថែមម្នាក់ទៀតនោះគឺជំនួយការនិមិត្តក្នុងទម្រង់ជាមនុស្សយន្តទទួលឆ្លាតវៃអាចជួយណែនាំប្រជាជនអំពីជំហានអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅពេលមកជួបពិធីការដ៏ពិសេសនេះប្រជាជនបានណែនាំច្បាស់តាមជំហានសម្រាប់នីតិវិធីនីមួយៗជាភាសាវៀតណាមដែលងាយស្ដាប់និងងាយយល់បងដាវហ្វឺខឿងឃុំឡៃហွာទីក្រុងកង្កែបនិយាយ
3: បាទអូនមកថ្ងៃមកសាក់ធឹងដាស់ដីម៉ែអោយដីហ្នឹងហើយអូនមកបានចូលធ្វើរបូតហើយវាប្រាប់ធ្វើក្តាស់ដីនេះដីនោះអញ្ចឹងហើយអាក្តាស់ស្នាមណាយើងនេះយើងអោយវាប្រាប់យើងធ្វើទៅទាំងបើកអញ្ចឹងមិននេះតែយើងចូលយើងសួរកាំងបោវាប្រាប់ក្តាស់យើងដែរមកហាងចាំហាងយូរអញ្ចឹងបាទឥឡូវមិនរបូតទៅប្រាប់យើងធ្វើណែងមិនមិនសួរគេ
2: មនុស្សយន្តនេះមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់ស្វែងរកព័ត៌មានធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជំនួយការនិម្មិតនិងប្រព័ន្ធសំណួរចម្លើយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិទ្ធភាពនៃទម្រង់នេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈតួនាទីវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំបានទទួលសំណុំឯកសារសរុបចំនួន3602សំណុំក្នុងនោះទទួលតាមប្រព័ន្ធចំនួន3597សំណុំស្រូប 99.86% ទទួលផ្ដាល់ចំនួន5សំណុំស្រូប 0.14% សំណុំឯកសារដែលបានដោះស្រាយតនពេលនិងមុនកំណត់សរុបសម្រេចបាន 99.97% ការធ្វើឌីជីថលភាវូបនីយកម្មសំណុំឯកសារនិងលទ្ធផលដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលក៏បន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដោយអត្រាឌីជីថលភាវូបនីយកម្មសមាសភាគសំណុំឯកសារនិងលទ្ធផលដោះស្រាយសម្រេចអត្រា 99.87% ការប្រើមនុស្សយន្តក្នុងអភិក្រមទទួលសំណុំឯកសារជាជំហានដំបូងរួមចំណែកកាត់បន្ថយសម្ពាធកម្លាំងធ្វើការឲ្យកម្មាភិបាលព្រមទាំងជួយឲ្យប្រជាជនចិត្តដិតនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅលើលំហឌីជីថលបានកាន់តែងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកវ៉ហួងណាំនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំឡៃហွာឲ្យដឹង
4: ចាំគេថាយ៉ាងវ៉ាដែរជុំតាមប្រុកយូរ
2: កន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋរបស់ឃុំជំរុញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងបងវ៉ាយឌីជីថលក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលជូនប្រជាជនការប្រើមនុស្សយន្ត AI ចូលបម្រើដើម្បីបដូរថ្មីវិធីសាស្ត្របម្រើឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងបម្រើប្រជាជនបានកាន់តែល្អមនុស្សយន្តនេះជួយណែនាំប្រជាជននៅពេលមកធ្វើនីតិវិធីអំណះពីនោះនេះពេលកន្លងលទ្ធផលដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលសម្រេចបាន 99.86% ហើយប្រជាជនក៏យល់ស្របគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានកាត់បន្ថយពេលវេលានិងទទួលលទ្ធផលបានឆាប់រហ័សបំផុតយ៉ាងយ៉ា
4: trả không kết quả sớm nhất cho người dân.
2: Nẹt sợi nguyên thì doán, cam áp hiệp bàn mệt chạm mệt đồ bầm ra rọt thạp bà rọt khùng lại hóa tì Krông Cần Thơ ở đằng.
5: Khi mà có con robot này thì hướng dẫn cho người dân.
2: Nơi bên miền mà đồ dân này nôm bà chì chún, vì bàn cách bàn thoại bê về lía đa dân trâu chậm nái, khăn ông ca này nôm ông bì nê tê vị thi oi bà chì chún, chùi dân bà mô bà đâm lơ ca đọt sài ca nghe chùm niến, đọt sài xùm nôm ai ca xá, nâng xùm non lật thập hồn bàn lướn, thơ oi miền bà sư thập hiệp căn tay khắp bùa. Cả đài miền mà đủ dồn chuối, ai cắt bằng thoi về bàn bà màn bì học sắp đòi chất sắp hiện rối này cả nghe này nôm đầm bồn. Khăn nông côl bầm nông ăn được vọt ở bàn chất đánh, nâng sạch đầy xâm rạch lệch hà sắp rằm bí, rồi bọc cả rìa lây đi dục bái. Nâng cầm vị thi bóng vai đi chỉ thỏa chiết đòi chân năm bì bòn xàm sắp, rồi bọc đi dục ở rạch mần trầy rạch thập hiệp bán. Nâng sạch đầy xâm rạch lệch bí, rồi bọc cả nạc cầm thị ca bạc tì cống. Đây bì ca bóng vai đi chỉ thỏa rồi bọc tì cống cần thớ chân năm bì bòn mập hệ bám. Nâng đầm rong tức đòi chân năm bì bòn xàm sắp. Nếu bây còn lõng, thân nạc đặc nôm không lại hóa, tay anh ta dục cho tục đắc lơ ca vì địch dốt, bởi đồ thơm ý, nâng chấp bố đo đồng nọ sài chùm rối bong phai đi chỉ thốn, oi ban tù lùm tù lý lơ vị sai chìa tràn. Chắp bì ca ăn được vọt khuyên cử đi chỉ thốn, bao chùm nuôi ca nị mất rô hốt đo ca đã oi bà bà nhà sọ bạ nị mất ai ái, khăn ông ca thơ ơn tạ cầm đòi phá tón chế môi bà chì chún, cai tùm rung rọt thạp bán nơi không lại hóa, công bông phá bà đồ chìa bánh đá bánh đá. Bị rộp biếp bầm ra bài bà bầy ní, chá lòng tàu bà rìa cắt đi dì thuần. Công liệt rộp viên bà chạy gặp vị trí nâng bà chì chôn nờ mù lạ thánh, mùi thang ngay công bông bằng ruộng khlì. Bánh đà bà đồ thầm mì nờ khùng lại hóa, công bông co sang rộp thạp bà tùm nớp, chá bà lót, chích nạch bà chì chôn, nâng bầm ra bà chì chôn mùi thang ngay cánh tay lạ ọ.

0: ມັນມານថ្ងៃនេះនៅតាមបណ្ដាវាលស្រែទូទាំងខុំមីហឹងទីក្រុងកណ្ធើបរិយាកាសពលកម្មខ្លាយជាអ៊ូអបន្ទាប់ពីបង្ហើយការសាប់ព្រោះមានការសេកកកំពុងប្រមូលផ្ដុំថែទាំព្រែកជីលោកស្រូវនឹងតាមដានសភាពការសត្វល្អិតបំផ្លាញស្រូវបង្កជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យដើមស្រូវលូតលាស់បានល្អតាំងពីដើមរដូវដើមឆ្នាំនៃឆ្នាំ2006ក្នុងរដូវដើមឆ្នាំនេះបងចៅមូនីផលិតស្រូវដោយផ្ទៃដី 6 ហិកតាក្នុងនោះពូជស្រូវOM18ស្រូប4ហិកតានិងផ្ទៃដី2ហិកតានៅសល់គឺពូជស្រូវហាក់គេ12បានដាក់ឲ្យផលិតសាក់ល្បងតាមបងមូនីឲ្យដឹងដោយសារនៅដើមរដូវឆ្នាំនេះមានបរិមាណទឹកភ្លៀងតិចដូច្នេះគ្រួសារប្រជាជនជាច្រើនត្រូវម្ចាស់ការបូមទឹកពីដំណាក់បូមដើម្បីធានាការបញ្ចុះពូជព្រមៗគ្នា
1: នឹងដើមស្រូវលូតលាស់បានស្មើគ្នាពូចៅមូនីភូមិបឹងកក់ឃុំមីហឹងទីក្រុងកណ្ធើនិយាយឆ្នាំនេះភ្លៀងមកឃើញរាំងតិចហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យតាន់ពេលហ្នឹងយើងទៅបើមទឹកបាទមានម៉ាស៊ីនបើមណាគេហៅលេងចាក់បើមហ្នឹងយើងបើមឡើងឲ្យជាជន់យើងនៅវាលហ្នឹងធ្វើឲ្យបានស្មើគ្នា សៅអាពោះកាលលើកមិនហ្នឹងឡាបានជាងមួយខែកាក្រោយនេះបានកន្លះខែហើយយើងរៀបចំបាច់ជីយើងឆ្លុកទៅឆ្នាំនេះយើងឃើញអាពោះលើកមិនហ្នឹងឡាគ្មានជំងឺស៊ីកាត់ហ្នឹងវាគ្មានមានបិញបាក់ឲ្យទេកងលើកក្រោយដូចវាមានអាលែងសត្វល្អិតខ្លះខ្លះឥឡូវយើងបាញ់ថ្នាំការពារឲ្យអញ្ចឹងហើយបាញ់ថ្នាំការពារឲ្យវាជីងហឺជីងអីថ្មីវាបែកហើយយើងដើម្បីយើងឆ្លុក
0: កកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលថែទាំដើមរដូវផងដែរពូលំធឿននៅភូមិដៃដុនអុយផលិតស្រូវជប៉ុនលើផ្ទៃដី1.5ហិកតានិងពូជស្រូវOM18លើផ្ទៃដី3ហិកតាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃស្រូវប្រុសមុនបាន 33 ថ្ងៃស្រូវប្រុសក្រោយប្រហែល21ថ្ងៃតាមពូលក្ខណៈអាកាសធាតុអំណោយផលល្អជួយឲ្យដើមស្រូវលូតលាស់ល្អនិងមិនសូវមានសត្វល្អិត
2: ពូលំធឿនភូមិដៃដូនអុយឃុំមេហឹងទីក្រុងកណ្ធើនិយាយតែបើតាមយើងឃើញដូចជាលុយញឹកហ្នឹងតែយើងស្ទូហ្នឹងគឺតាមមានការលូតលាស់ជាការគួរសមណាហើយចំណែក OM18ក៏ចឹងដែរមិនសូវឃើញជំងឺតម្កាត់អីក្នុងឆ្នាំនេះព្រោះថាសៅ33ថ្ងៃហើយគឺថាវាផាត់ខែហើយយើងប្រជាជនមានការត្រេកអរដែរគឺថាមិនឃើញជំងឺតម្កាត់យកមកវាស្បៀងនៅស្រូវអង្គររបស់ប្រជាជនខ្មែរ
0: នៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទតាមសមាគមកសិករឃុំមេហឹងក្នុងរដូវដាំឆ្នាំ2026ទូទាំងឃុំមានផែនការផលិតស្រូវ 12,265 ហិកតាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃកសិករបញ្ចុះពូជបាន 11,176 ហិកតាពូជស្រូវចម្បងបានមានមានជ្រើសគឺស្រូវជប៉ុនដៃធើម 8 OM18 និង ST 25 ជាពូជស្រូវផ្ដល់ទិន្នផលគុណភាពនិងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់លោកលីថាន់អនុប្រធានសមាគមកសិករឃុំមេហឹងទីក្រុងកណ្ធើឲ្យដឹងធីវ៉ាដ
3: ញញ ចុង ថៃ យក ហ ថៅ ណាំ ណាយ បើ កង សួង យ៉ង
0: ពីនិតរួមរដូវដាំឆ្នាំនេះមានបញ្ចុះពូជស្រូវលូតលាស់ល្អមិនទាន់មានសត្វល្អិតចង្រៃជំងឺអាសន្នលើដើមស្រូវភាគច្រើនមានតែសត្វកណ្ដុលខំបំផ្លាញបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះកន្លងពីនោះមានមីងក៏មានការជំនះឆ្លោកនិងស្ទូងឡើងវិញនិងសពថ្ងៃកំពុងលូតលាស់ល្អ ទិដៅខាងមុខចំពោះសមាគមកសិករសហការជាមួយការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផ្ទេរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសឃោសនាចលនាមៀមីងអនុវត្ត 6 បន្ថយ 5 បន្ថយ 3 បង្កើន 3ដើម្បីមៀមីងក្តាប់បានទិដៅដោះស្រាយស្រូវដើម្បីបន្ថយចំណាយនិងបង្កើនទិន្នផល ចំពោះកិច្ចម្ចាស់ការក្នុងការបែងបត់ប្រភពទឹកថែទាំវាលស្រែនិងអនុវត្តវឌ្ឍនបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនក្នុងផលិតកសិករឃុំមេហឹងកំពុងបង្កើនគ្រឹះអំណោយផលសម្រាប់រដូវដាំឆ្នាំ2066វាលស្រែដកខៀវស្រងាត់សពថ្ងៃមិនត្រឹមតែនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមពីរដូវកាលអំណោយផលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្ហាញពីការសម្របយ៉ាងបត់បែនរបស់កសិករចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកសិកម្មលើភូមិឋាន អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំណោយជាង6000ចំណែកដោយថវិកាសរុបជាង5000លានដុំបានជូនដល់សមាជិកសមាគមស្ត្រីកុមារគ្រួសារក្រក្បែរក្រកុមារកំព្រាកុមារមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងជាង100នាក់បានសមាគមនារីគ្រប់ថ្នាក់រួមដំណើររួមជាមួយនោះទម្រង់សកម្មភាពពោពេញទៅដោយលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដូចជារបបអាហារសូនដុំខាប់អង្គរសាមគ្គីកម្លាយសម្រាមទៅជាប្រាក់ទាំងអស់ជាស្នាមតម្រាលេខធ្លោរបស់មូលដ្ឋានសមាគមទាំង19ចំណោះក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ3នៃសមាគមនារីទីក្រុងកង្ធើទៅបានវិ័យតម្លៃនៅសន្និបាតសរុបការងារសមាគមនិងចលនានារី6ខែដើមឆ្នាំ2026ប្រព្រឹត្តឡើងនៅឃុំធ្វឹងវ៉ាក្នុង6ខែដំបូងឆ្នាំ2026ក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ3នៃសមាគមនារីទីក្រុងរួមមានមូលដ្ឋានសមាគម19អាស្រ័យសមាគមនារីឃុំលេខខុយធឿងធ្វើជាប្រធានក្រុមបានពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពភាពឆ្នៃប្រឌិតផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពជាច្រើនឆ្ពោះទៅរកសមាជិកសមាជិកាសមាគមនិងសហគមន៍អំណោយរាប់ពាន់ចំណែកបានជូនដល់ស្ត្រីនិងកុមារមានស្ថានភាពលំបាកកម្មវិធីម្ដាយធម៌បានរក្សាជំនួយដល់កុមារកំព្រាជាង100នាក់ទូទាំងក្រុមបានចរណាសាងសង់ផ្ទះមហាសាមគ្គីផ្ទះមេត្តាធម៌43ខ្នងស្ពានផ្លូវជនបទ9អនុវត្តសំណង់ជាង20កន្លែងកិច្ចការ45ដោយមានថវិកាសរុបជាង 3.5 លានដុំដាំដើមឈើថ្មីជាង 3,000 ដើមនិងកសាងដងផ្លូវភ្លឺបៃតងស្រស់ស្អាតជាច្រើនតាំងពីស្នាមតម្រាក្នុងសុខុមាលភាពសង្គមរហូតដល់បណ្ដាសំណង់កសាងស្របកំណើតក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ3នៃសមាគមសហព័ន្ធនារីទីក្រុងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីតួនាទីរបស់អង្គការសមាគមក្នុងជីវភាពនិងសហគមន៍នេះគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីសមាគមគ្រប់ថ្នាក់បន្តបដិវត្តន៍ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតរួមដំណើរក្នុងកសាងស្របកំណើតកាន់តែមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកសាងបរិស្ថានរស់នៅបៃតងស្រស់ស្អាតមិនត្រឹមតែត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមរបស់គ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងពីប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ផងដែរនៅភូមិ5ឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ខឺក្លឹបអនាម័យបរិស្ថានបានកំពុងកម្លាំងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់

0: ក្នុងការធ្វើឲ្យស្រុកកម្ដៅស្រស់ស្អាតជិត3ឆ្នាំកន្លងចាប់ពីការធ្វើដកសាមញ្ញប៉ុន្តែមានភាពស្វិតស្វាញសមាជិកទាំងអស់មិនត្រឹមតែថែរក្សាទេសភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងពីការពារបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ទៀតផងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពេលដែលគ្រួសារជាច្រើនជួបជុំគ្នាពិសាអាហារព្រឹកសមាជិកក្លឹបអនាម័យបរិស្ថានភូមិ5ឃុំឡុងភូមិវត្តមាននៅអគារវប្បធម៌ភូមិជាមួយឧបករណ៍សម្អាតអនាម័យពីឆ្នាំ2023រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃការងារនេះនៅតែបានរក្សាជាទៀងទាត់ដោយស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកាបន្តពីវត្តមានយ៉ាងកុះកោម្នាក់ម្នាក់បានបែងចែកតំបន់និងចាប់ផ្ដើមការងារយ៉ាងរហ័សអ្នកខ្លះកាត់ឆ្ការព្រៃឈើអ្នកខ្លះរើសសំរាមនិងបោកស្មៅតាមដងផ្លូវដៃធ្វើការយ៉ាងរហ័សរហួនប៉ុន្តែនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីរក្សាទុកនៅគុំផ្កាកំពង់រីកស្គូស្គីបងស្រីប៊ុយថាញ់យ៉ាងសមាជិកាក្លឹបបរិស្ថានអនាម័យភូមិ5ឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ខ្ញុំតាមយ៉ាឡាំយេសិនមកជើង
0: ចូលរួមធ្វើអនាម័យបរិស្ថានលើភូមិឋានភូមិកាន់តែមានភាពបៃតងស្រស់ស្អាតចូលរួមជារៀងរាល់សប្តាហ៍ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនមានភាពស្រស់ស្រាយនិងរីករាយណាស់បងស្រីលេធីងូសមាជិកាក្លឹបបរិស្ថានអនាម័យភូមិ5ឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើនិយាយបង្កើតក្លឹបអនាម័យបរិស្ថានដើម្បីសម្អាតតាមដងផ្លូវអនាម័យបរិស្ថានឲ្យមានបៃតងស្រស់ស្អាតខ្ញុំជ្រៀតពេលដើម្បីចូលរួមអនាម័យបរិស្ថានឲ្យស្អាតបាតមានអារម្មណ៍ថារីករាយក្នុងចិត្តសមាជិកាភាគច្រើនគឺជានារីឆ្លៀតពេលពីការងារផ្ទះសំបែងរៀងរាល់សប្តាហ៍បងបងនារីចំណាយពេលប្រហែល4ម៉ោងដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពមិនត្រឹមតែបោសសម្អាតអនាម័យប៉ុណ្ណោះទេសមាជិកាទាំងឡាយនៅទាំងបានដាំនិងថែទាំដងផ្លូវផ្កាទៀតផងក៏មកពីការធ្វើជាក់ស្ដែងទាំងនេះក្លឹបតេកទៀងមនុស្សជាច្រើនទៀតឲ្យចូលរួមប្រសិនបើកាលពីដំបូងមានសមាជិកាត្រឹមតែ14នាក់ប៉ុណ្ណោះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបានកើនឡើងដល់18នាក់ពួតដៃថែរក្សាទេសភាពនិងផ្សព្វផ្សាយស្មារតីរស់នៅបៃតងដល់គ្រប់គ្នាមីងចឹងធីណូសមាជិកាក្លឹបបរិស្ថានអនាម័យភូមិ5ឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ឯងឆៅណែទៅថែតែឡាំដំវ៉ាគេទ
0: ៅឃើញបងប្អូននារីទៅក៏សប្បាយយើងខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរខ្ញុំឃើញកិច្ចការនេះសប្បាយនៅផ្ទះក៏មិនធ្វើអ្វីដែរទៅខ្ញុំចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យភូមិភាគកាន់តែស្អាតមានអាយុចាស់ហើយធ្វើការងារស្រាលស្រាលបានចំណែកការងារណាធ្ងន់ទុកឲ្យយុវជនធ្វើធ្វើការគឺមិនមានប្រាក់កម្រៃអ្វីឡើយប៉ុន្តែនរណាក៏រីករាយដែរ
1: មិនទេណែមិនដំយកមក
0: ដោយសារការរួមកម្លាំងរបស់សមាជិកាទាំងអស់ដងផ្លូវជាច្រើនលើភូមិឋានឃុំឡុងភូក្លាយជាស្រស់ស្អាតជាងជួរដើមឈើជាច្រើនបានដាំថ្មីរួមចំណែកកសាងទេសភាពជនបទឲ្យកាន់តែមានភាពសមរម្យនិងស្រស់ស្អាតអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតការធ្វើជាក់ស្ដែងរបស់បងបងនារីបានរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយនៅសារប្រសាសន៍មានអត្ថន័យការពារបរិស្ថានមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែត្រូវការឲ្យមានការពួតដៃរបស់ទាំងសហគមន៍លោកទៀវថៃវឹកប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិ5ឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងបងបងនារីក្នុងក្លឹបពិតជាគួរឲ្យសរសើរក្លឹបអនាម័យបរិស្ថានរួមនឹងភូមិភាគបានរួមចំណែកបង្កបរិស្ថានបៃតងស្រស់ស្អាតដើម្បីសុខភាពសហគមន៍ក្នុងបរិការបញ្ហាសំរាមនិងកខ្វក់បរិស្ថានកំពុងជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទូទាំងសង្គមការធ្វើដកសាមញ្ញរបស់សមាជិកានៃក្លឹបអនាម័យបរិស្ថានភូមិ5ឃុំឡុងភូកាន់តែមានអត្ថន័យដោយស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តនិងភាពស្វិតស្វាញនារីទាំងនោះមិនត្រឹមតែសម្អាតដងផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកពូនជ្រុំស្មារតីការពារបរិស្ថានក្នុងចិត្តប្រជាជនម្នាក់ៗផងដែរពីសកម្មភាពតូចតាចទាំងនេះបង្កការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសកម្មរួមចំណែកកសាងឃុំឡុងភូក៏ដូចជាទីក្រុងកង្ធើឲ្យកាន់តែមានភាពបៃតងស្រស់ស្អាតនិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពជំរំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

ស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើខាងក្រុមនេះគឺជាព័ត៌មានពីបណ្ដាលើកប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនៃ World Cup 2026អំបាពេបំបែកកំណត់ត្រា World Cup និងនាំមុខក្នុងការប្រជែងពានរង្វាន់អ្នកសួតបញ្ចូលទីបានច្រើនបំផុតកម្ពុជាតារាបាល់ទាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបានសួតបញ្ចូលទីនៅក្នុងជ័យជំនះ2-0ទៅលើក្រុមម៉ារ៉ុកក្នុងវគ្គត្រីមាសដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ World Cup 2026ដើម្បីឈរលំដាប់ថ្នាក់នាំមុខក្នុងការប្រជែងពានរង្វាន់អ្នកសួតបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេរួមជាមួយ Lionel Messi រូបលោកក៏បានក្លាយទៅជាកីឡាករដំបូងដែលសួតបញ្ចូលទីបានយ៉ាងហោចណាស់8គ្រាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cupពី2លើកចក់ចប់គ្នាទោះបីជាតតបាល់បេណេទីមិនចូលនៅក្នុងវគ្គទី1ក៏ដោយក៏អំបេបេនៅតែអាចកែប្រែកំហុសបានទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅនាទីទី60បានរួមចំណែកជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងយកឈ្នះក្រុមម៉ារ៉ុក2-0នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គត្រីមាសដាច់ព្រាត់បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីព្រលឹមថ្ងៃទី10ខែកក្កដាតាមម៉ោងវៀតណាមការសុទ្ធបញ្ចូលទីនេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី8របស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026ដែលជួយឲ្យរូបលោកតាមទាន់សមត្ថភាពរបស់ Lionel Messi ក្នុងការប្រជែងយកពានរង្វាន់អ្នកសួតបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេប៉ុន្តែបានឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងដោយសារតែមានការបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសួតបញ្ចូលទីអាស៊ីតច្រើនជាងមួយលើកអំបេបេក៏កំពុងនាំមុខអ៊ីលីងហាឡាន់នៅវេះមួយគ្រាប់ផងដែរក៏ឲ្យកត់សម្គាល់ការសួតបញ្ចូលទីនៅលើក្រុមម៉ារ៉ុកនេះបាននាំឲ្យអំបេបេចូលទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លាយជាកីឡាករដំបូងសួតបញ្ចូលទីបានចាប់ពី8គ្រាប់ឡើងទៅនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2លើកជាប់គ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពានរង្វាន់នេះមានកីឡាករតែ9នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលសួតបញ្ចូលទីចាប់ពី8គ្រាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ប៉ុន្តែមិនទាន់មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាន2លើកជាប់គ្នាបែបនេះដូចជាកម្ពុជាតារាបាល់ទាត់សញ្ជាតិបារាំងរូបនេះឡើយមនុស្សអំបេបេមានឱកាសនាំមុខពីចំណុច11ម៉ែត្រនៅនាទីទី28បន្តពីនៅសេម៉ាហ្សាអូបង្កកំហុសធ្វើច្បាប់ដូចនេះអ្នកចាំទីយ៉ាស៊ីនបនូបានហក់លោតទៅបដូរទិសដៅយ៉ាងល្អអត់ខ្ចោះដើម្បីសង្គ្រោះការសួតបញ្ចប់ទីរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធដែលកំពុងតែពាក់អាវក្លឹបរីអែលម៉ារីករូបនេះមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរដើម្បីកែប្រែកំហុសអំបេបេបានផ្ទុះទម្រង់លេងយ៉ាងខ្លាំងនៅនាទីទី60ជាមួយនឹងការអូសបាល់ចូលទៅក្នុងទីតាំងគ្រោះថ្នាក់រួចសួតមួយជើងយ៉ាងខ្លាំងបោកចូលទៅក្នុងជ្រុងជិតដោយមិនទុកឱកាសឲ្យអ្នកចាំទីបឺនូអាចសង្គ្រោះបានឡើយត្រឹមតែ6នាទីក្រោយមកអូស្មាន់ដេមបេឡេបានបង្កើនគម្លាតទ្វេដងបានកំណត់លទ្ធផលជំនះ2-0សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងរហូតដល់នាទីទី77អំបេបេត្រូវបានគ្រូបង្វឹកលោកឌីដឺដេសចេមដកជីងមកសម្រាប់ហើយរូបលោកទទួលបានការតេះដៃសាតយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជននៅលើកីឡដ្ឋានជីលេតេក្របបសុតបញ្ចូលទីទៅលើក្រុមម៉ារ៉ុកក៏បានជួយឲ្យអំបេបេបង្កើនចំនួនគ្រាប់បាល់សរុបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នានារហូតដល់20គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតចំនួន20លើកតិចជាង Lionel Messi តែ1គ្រាប់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករសុតបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពានរង្វាន់នេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺមានដល់12គ្រាប់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានកត់សុតបញ្ចូលទីនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះដោយផ្ទាល់ចំនួន11លើកប្រកួតបានបង្កើនកំណត់ត្រាសុតបញ្ចូលទីក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះផ្ទាល់នៃពានរង្វាន់ World Cup ដល់12គ្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបាននាំមកដាច់ឆ្ងាយពីវីរៈបុរសបាល់ទាត់2រូបដែលនៅពីក្រោយគឺលោក Leonidas 8គ្រាប់ក្នុង5លើកប្រកួតជម្រុះផ្ទាល់និង Ronaldo Nazario 8គ្រាប់ក្នុង10លើកប្រកួតជម្រុះផ្ទាល់

រដ្ឋាភិបាលប៉ារ៉ាវ៉ៃសំទោសបារាំងក្រោយករណីសមាជិកសភារើអើងពួកសាសលើឃីលីអានអឹមបេបេថ្មីនេះមតិសាធារណជនក្នុងពិភពបាល់ទាត់មានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរើអើងពួកសាសសំដៅទៅលើប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងឃីលីអានអឹមបេបេពីសំណាក់សមាជិកប្រសិទ្ធិប៉ារ៉ាវ៉ៃម្នាក់រឿងនេះបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកួតក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ World Cup 2026ដែលកាលនោះក្រុមបារាំងបានយកឈ្នះក្រុមប៉ារ៉ាវ៉ៃក្នុងលទ្ធផលយ៉ាងប្រកៀកប្រកិត 1-0 តាមរយៈការទាត់បាល់បេណាទីដែលធ្វើឡើងដោយអឹមបេបេផ្ទាល់ជាស្ដែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីសេឡេស្តាអាម៉ារីឡាបានបង្ហោះមតិរិះគន់ព្យាបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកស្រីបានសម្ដៅទៅលើប្រភពដើមពណ៌សម្បុរនិងរូបរាងកាយរបស់អឹមបេបេដោយបានហៅគាត់ដោយពាក្យសម្ដីមើលងាយធ្ងន់ធ្ងន់ដូចជាជនជាតិកាមេរូនដែលរងការជិះចោរជាអាណានិគមឬសត្វស្វាធំដោយសារស៊ីដងភ្លាមៗនោះអឹមបេបេបានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងចាស់ដៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានហៅលោកស្រីអាម៉ារីឡាថាមិនសមស្របទៅនឹងតំណែងរបស់ខ្លួនឡើយលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការរើសអើងពូជសាសន៍របស់លោកស្រីបានបំផ្លាញនិងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅដំណើរនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកីឡាករប៉ារ៉ាវ៉ៃបានលះបង់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំនេះប្រឈមនឹងរលកនៃការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីអាម៉ារីឡាបានលុបការបង្ហោះនោះចោលប៉ុន្តែបែរទៅជាមានចំណាត់ការមួយដែលបង្កការជជែកយ៉ាងខ្លាំងមិនចាញ់គ្នាឡើយនៅក្នុងសម្បត្តិរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍យ៉ាងវែងមួយលោកស្រីបានទទួលស្គាល់កំហុសដោយសារតែចិត្តក្តឹងប៉ុន្តែបែរជាងាកមកទាមទារឲ្យអឹមបេបេសុំទោសលោកស្រីទៅវិញសមាជិកាសភានារីរូបនេះបានចោទប្រកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះថាវីរឹកនៅលើទីលានព្រមទាំងបានគម្រាមប្តឹងគាត់ពីបាត់ហឹង្សាផ្អែកទៅលើហឹង្សាភេទនិងហឹង្សានយោបាយនៅពេលដែលហ៊ានរិះគន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមើលឃើញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលប៉ារ៉ាវ៉ៃបានលូកដៃជ្រៀតជ្រែកភ្លាមៗបើតាមកាសែត Le Figaro មេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអាម៉ារីឡាដោយអះអាងថាវាផ្ទុយទៅនឹងតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងការគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលប្រទេសជាតិមួយនេះប្រកាន់ខ្ជាប់ព្រមទាំងបានផ្ញើការសំទោសជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសបារាំងផងដែរយើងទទួលបានការសំទោសពីរដ្ឋាភិបាលប៉ារ៉ាវ៉ៃរួចហើយក្នុងនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះគឺផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងទៅនឹងតម្លៃដែលប្រទេសនេះលើកកម្ពស់នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាលោកស្រី Marina Ferrari ត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនការប្រកួតរវាងបារាំងនិងម៉ារ៉ុកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅហាក់ដូចជាលោកស្រីអាម៉ារីឡាមិនទាន់ចង់បញ្ឈប់ត្រឹមនេះនោះឡើយនៅក្នុងសារចុងក្រោយលោកស្រីអាម៉ារីឡាបានសង្កត់ធ្ងន់លើខណៈពេលដែលអឹមបេបេបានបដិសេធមិនព្រមចាប់ដៃជាមួយនឹងអ្នកចាំទីរបស់ប៉ារ៉ាវ៉ៃគឺអូឡាន់ដូហ្គីវដើម្បីបន្តការវាយប្រហារទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងរូបនេះការសួរសោកតក់គ្នាគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំនៅប៉ារ៉ាវ៉ៃការពោលពាក្យសួរសុខទុក្ខការជូនពរថ្ងៃល្អសំពោជ័យនោះគឺជាវប្បធម៌របស់យើងខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលសមាជិកសភារូបនេះបានសរសេរអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខឹងសម្បារនោះគឺនៅពេលឃើញអូឡាន់ដូហ្គីវដែលជាកីឡាករវ័យក្មេងម្នាក់បានលាតដៃទៅចាប់ដៃអឹមបាប៉េដោយក្តីមោទនភាពនិងបន្ទាបខ្លួនបែបប៉ារ៉ាវ៉ៃប៉ុន្តែអឹមបាប៉េបែរជាធ្វើមិនដឹងមិនឮហើយបានស្រែកកំហុកដាក់មុខគេទៅវិញជនជាតិបារាំងម្នាក់នឹងមិនធ្វើបែបនេះឡើយទេគឺមិនពិតទេ